0: Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. 105.6 FM. Сіз Тулқын радиосын тыңдайсыз.
1: Жәннәт пошмағанна тиңдер, ауылының табиғаты.

Жыр яңғырай. Хәр кімнің өз жыры дейбіз. Шыннан да шулай бейд. Радиодан жыр тыңлағанда хәр кім өзінің күңіліне, хәлетіне ұшағынын сойлап ала, хәм яратып тыңлай. Сұңғы уақытта жырлар заказға да көп языла. Әнилер, әтилер, ауыл, табиғат, хәм ғымымен жаның ни тілей шул темаға жыр язып бола. Сұңғы уақытта үйішмаларға, учреждениеларға бағышланған жырлар да туа тұра. Әлі шушы күнге қадар яңғын сөндірушілерге, түрлі хәлләрдә қолушыларыны құтқарушыларға, МШЕС қызметкерлеріні отап язылған жыр юқ иді. Хәм, нихаят ул жыр туды. Уйлап сөйләш деп атала ул. Әлігі жырның сөзлерін Рания Ғаләуддинова язған, кейін Айдар Тимірбаев ижат еткен. Жырның аранжировкасын Илдар Нығыманов ясаған. Әйінді жырны Қозан шәһәренең 3-нче янгын сөндіруші начальнигі урынбасары Илдар Исламов башкара. Хәзер ул безнең радиода яңгыраячақ. Бу жырны біз Россиядә янгын сөндіру хезмәтендә катнашучыларга һәм МШЕС хезмәткәрләренә сәлам итеп юллыйбыз.

0: Дулкын радиосы. Бізді реклама.
1: Қозандағы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный Базар, Алексеевск, Базарлы Матақ, Балық Бестесі, Петреш, Тілеші, Байлар Собасы, Болташ Бестелерінде, Хәм Кукмара, Магистральне 65-ші Б адресі бойынша орнашқан Раша Мебель кибетлерінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ға қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Раша Мебель кибетлер шілтері. Акция 2026 жылының 1-ші майынан 11-ші майына қадар ғамәлде. Толырақ мәғлімет сәуде анықталарында.
2: Реклама бөлігі телефоны 243-11, соба коды 88-42.

Бүйірдә тош болса, ол сизеләмі. Кіші тошлар болуын бик ұзақ сезмейешек, шынки уақ тошның белгісі йоқ. Бәуіл бөлініп шығарға қымаша олы башлағаш қына ауыр ту сизеләшек. Оның шулай сездірмәуі қорқынышта. Тошлар бүйірлеріні іштен шығарға сіретлі. Шуңа табипқа көрінірге, өзі ясатырға керек. Тошлар зур болғанда бел тересінде бір йоқтан, яки екі йоқтан да шәншіп алғандай ауыр ту сезілі. Физик күшенішлерден соң бәуілдә қуан көрінірге мүмкін. Тошларыны өз білдігіңіз білән шығарға тырышмағыз, бұл бик қорқыныш. Тошлар сидек юлларына тығылып, кіші үйенек етіріп шығара ала. Операция ясылар, яки ультратауыш лазер ярдәмендә тошларыны бақылайлар. Нинди ысул белән дәвалаларга икәнен табип хәл итәргә тиеш. Артык авырлык сәламәтлеккә файдалы түгел, аннан котылырга тырышыгыз. Моның өчен матдәләр алмашын яхшыртырга кирәк. Ягыбыгам дип ачтырмагыз, аның файдасы булмаячак. 5 сәгатьтән артык ачтырганнан соң киресенчә күп ашалам. Организм запаска май тупларга өйрәнә, энергия саклау режимына күчә. Ябыгырга теләгән кешегә порцияларын киметеп, ешрак ашарга кирәк. Иртәнге аштан баш тартмагыз. Көненә 3 төп туклану һәм 2-3 кичкенә порция булырга тиеш. Даими кичкенә порциялар белән тукланасыз икән, организм лептин гормоны эшләп чыгара, бу чамасыз ашарга бирми. Шуңа табиблар ябыгырык өчен көненә 5-6 тапкыр ашарга киңәш итә. Күбрәк хәрәкәтләнегез. Хәрәкәт калорияларны яндырырга булыша. Аеруча эштә көн буе утырып йотырга туры килгәндә, моңа игътибарлы булырга кирәк. Мөмкинлек булган саен торып йөреп килегез.

0: Дулкын радиосы. Бізді реклама.
1: Бойлар сабасындағы Халиков қосшылық фермасында 15-ші, 20-ші, 23-ші, 25-ші май күннерінде сатылушы бір ойлық бройлер шебелерге заявкалар олабыз. Бір баш шебеге 100 сумнан, субсидияға документлар беріле. Білішмәлер үшін телефонлар 898-72-10-13, хәм 895-03-11-74-83. Телефонларны қобатлайбыз 898-72-87-10-13. Унеш хам 895-03-11-74-83. Қозандағы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный Базар, Алексеевск, Базарлы Матақ, Балық Бестесі, Петреш, Тілеші, Байлар Сабасы, Болташ Бестелерінде, Хәм Кукмара, Магистральния 65-ші Б адресі бойынша урнашқан Раша Мебель кибетлерінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ға қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз оларға, неге ташламасыз қаларға? Раша Мебель кибетлер шілтері. Акция 2026 жылының 1-ші майынан 11-ші майына қадар ғамәлді. Толырақ мәлімет сәуде нұқталарында. Орша районы Юғары Пұшалым құршылық фермасы өзі өстірген, яқшы тұқымлы, бір ойлық көп 500 бройлер шебелері сатан, бүтін ветеринария тәләпләріне туры кетіріп өстірілген. Субсидияға документ беребіз. Хабарлашу үшін телефон 896-77-73-10-29. Телефон номерін қобатлайбыз 896-77-73-10-29.
2: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. 105.6 FM. Сіз Тулқын радиосын тыңдайсыз.